0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба савки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
2: Барнами оят дурушти бо мулоим тинатон. Мишикофат нарми мағз устухоне. Пистаро. Бедил.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
3: Радио Азия.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмоки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шурамандагони азиз. Агенти Обу ҳавошиносии Тоҷикистон барои имрӯз дар кишвар ҳавои тағйирёбандаи беборӣш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар ҳам то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шурамандагони азиз. Агентии обу ҳавои шиносии Тоҷикистон барои имрӯз дар кишвар ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар ҳам то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – лето, которое хочется слушать.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Маро ба рузи қиёмат ғаме ки ҳаст, ин аст, ки рӯи мардуми дунё дубора бояд дид. Соиб.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
3: Мавҷи бовари барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзолятро эхсоснамо.
1: Салон шунавандагони азиз, бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои иншон дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Табиӣ бўлида насибатон буд.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябр соли 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Ne.
1: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat ro ba mablaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchei Nitro Energy, dar somone Nitro nuqta TJ ba qaydgir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomuna sabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radio mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somone Nitro nuqta TJ, yak zarfcha, yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
2: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодиринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
3: Даводав дар авҷ аст. Не. Ин Самира ва Рустам ҳастанд, ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
4: Рақами телефони идораи реклама
5: 41-41.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: асрори сиҳатии тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 3344.
2: Салом модарони меҳрубон. Вақте ки дар оила кӯдаки нав ба дунё меояд, фарзандҳои калонтар метавонанд худро камтар дӯстнодошта ҳис кунанд. Имрӯз дар барномаи ҷониёча чӣ гуна байни кӯдакони навзод ва фарзандҳои калонтар муносибати хуб ба вуҷуд орем, суҳбат мекунем. Барои пешгирии чунин ҳолатҳо, ба ҳар як фарзанд вақти алоҳида ҷудо кунед ва фарзанди калонтар бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намоед ва ба ӯ фаҳмонед ки муҳаббати шумо нисбат ба ӯ тағйир наёфтааст. Ӯро ба нигоҳбини кӯдаки навзод ҷалб кунед. Масалан, хоҳиш кунед ки бозича ё либосашро биёрад. Ин ҳисси масъулият ва меҳрубониро дар ӯ инкишоф медиҳад. Ҳеҷ гоҳ фарзандҳоро бо ҳам муқоиса накунед. هر یک کودک بی‌نظیر است و به محبتی برابر نیاز دارد. در خاطر دارید، مناسبت خوب بین فرزندان از محبت و مناسبت خود والدین آغاز می‌یابد. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می‌گردد. جانیوچه як гаҳвора меҳр.
1: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Урепчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344 Comfort Baby, роҳати тифли шумо.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои иншон дар кишвар тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон бод.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я Кадамбабе.

Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз, бинобаи тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои иншон дар кишвар тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон бод.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.